ndanyore gwai mwe zigzigi mwe singaiti ndazama kuverenga asi ndasikonewa ndasikonewa zvimwe zvinhu zvamunenge muda ndiverenge zvimweni ndoda kuti ndiite sei asi chaizvo chaizvo zvimweni ndoda ndiite sei chaizvo chaizvo hei musandiremedza kotonhorova.